بتا جنو بتا بتا جا پر کے خلقی وے دی اتنا بنا گتا ورے دستا راو سے تو خدا و تو میرے کھانے کے بھی دس مال تو مو جنا او دبا خود والے نام خاطر

0: jako wyżą zarazę tchły tej, dzięki wiele dora pyszkę w tym, jak ten nos był to wdzichany do tej dobitem, bita jarendyku, a pyszkę w tym awaroru, jako wyżą górinę to ja wpływy też tej dobitem, jak ten ma fądź wakada. Berander jeżi, gdyby mam ja biedę hernobitem, myślę zarazu, sobie dzięki one tchu. Zobaczyłam takie roboty od tej dzihono pyszkie, w tym ja tak mówię, w okuzili, jak to jest. W zjadowaninku gry, tak też taki dobytem koru, bo to jest to, że na czwanach i dech. Bygu mona, że tam takie żywie, to jest serwytem. I mi się dzitem hybrę, mruwi, tyra, mruwi, nekier, tu pyszkie, w tym jako dobytem. Bez życia, tak jak tu sakie je, etymologiczne czyrkie, jako do te trzy lany, jako te śpiewki, jak korbo rozpowiedział, herbiować na tym trzy w domu. Bo nie ma nogi mieli, jechać je, ja robię korbkiem, to się ludowy, etymologiczne czyrkie, jako do te w domu. Chosala, by do czołego, ja osia robię, jako te śpiewki, jak dziechony. Kiedy jest bitwy plany, czy by był mądry, jak je. Gdy sam chata ludowy, Zdjęcia już dorił, endozdjęcia, biznesu, a ta chemii, jakie to są korwory, czy one da, jak jeszcze to jest. Dzisiaj sabaret robota, czy kofi, dalek dużym robot, czy chemii robot, kieren. A z dużym, dzisiaj hendek salata, a co zrachot, tak jak nie wiesz, to jest, ile się o latem, dziokonu, hendek, jak dużym, bo zjadłem na zamian, kuri, zakończam, czajną, hardę trupa. Bez her gowego eugiani, her zdrowym by był kuchory, kuchory, mrówo, bytem meku, mrówo, lebden, urdzihem, mrówo, wygram. Ankołem się kursi wyżym, dziwia da się do robót, jest mój dobłym był kuchory, kuchory, mrówo, łaki dużo meku. Dobrym faktem jest, że ja ogrywa kaczkorty, kuchory. Bygumon de danona plany da od dżinana plany da robotu dżilia de sierkardu horikoren bu pysie chytnu warara les gwiawe bazyrgoni u obori dal dżihony u siaj nazi koalicja berhemi dżaci berhem biten gwiawe obori da pysie bechnu blembeken و البيت بيت بيوتيا يعني بجن كوريناري فايدا بكان و بخنا بازاري دا و الشاي ناجي ملك مليون مروفا بجن بش فاكتنا تلاز بكان و بخيطة تيجي جاتو دا بساحتا اولاتا انكو جرين جدا ما بش فاكتنا تكنولوجيا ساحتي روزاوي جاشا كرنا وانا او بدي چاندا مازم ايشوان اولاتا اولاتا ايشوان مصيمو Allah diye cevaplamı veriyor. Sanki çanta işlesi nefes malzemeleri de hakar ile obudici de. Biz beraber yürüyücü bir duman ziyan etmeyken. Yani iki ziyan et her amazım. Elisler, peygabın, arabuda. O jüriye de sev. Ama bir ciyas. Ya van art mruva. Kim diken. Yani beri neyse eğer elikar. Gehek o mazam. Hizet tefekkür kirbaya. Çünkü Erciyiliyatı ve kestiyafet etmez teknolojiyada. O evliya çöpmez diye ve teknolojiya fizik olan plana jiliyatı kestiyafet etmez teyze buna robot ayda bizim robot gelecere o komide berhenimane kuji sinamırı vakfasın. Yani benim için eğer mesela berhem ayıkat başa girin elkargahede اکو تغلیب کر مروبا تغلیب کر اکو مثلا پشت دیستاری در همی زیده کر با مروبا دست سر زیده کر بس اکی به اضافه هر زیده که ده مادر آنجی ترسید خود دسته که چه تک مستخار بیه دا ده ماهی که خود در سده کن یا بر هستی بی بفروتنه و همی چه پیدا بیش تک نبجه ای باشه و همی یا رول مروبا کنگه شبرده چند جی کار بیه تا هزار تستی داری نکتی بیتن یا داره که دفعه بیتن بیتن که لیمه دیمید. آنکو انشان بیتن بیتن بیتن بیتن بیتن بیکاری زیر دست انگیزه و کاری کم کتم او بیکاری چه لیت کتم زیر دست سرزده چند دیجی بارا که رو داوی کتا سرزده کم دیده کنم که پیشه اوانا یک مطقی دا پیدا بونا جیر دست برو بوتا یعنی یه داوی چه پیشه نیمن دنیا دا گو نل بر مطقی ها از تکنولوژی هدن که دیتم پیشه آمن دنیا دا نمیمتن حتی گشت یاوی بیرنه که جی یعنی هر دوست با بسته تکنیده جا میتین و جی جا گفته رو افن اتا سبزن هست بیا و همین خواستی که مل بزاها بازرگانی ها جیمانی جیتا یعنی برینی که بیتن شوالات هستی دوالات هستی در دوستن پر اکا ترنده لا چشتر صابه یا جهان دن اپوز با چشتر صابه جهان دن اوان آر آنجی حتی کنتای تو سبجن هیاندی کرن و بازرگان برانبری خو آنجی هیگن بانجی و گاسن آپاری او همی یا به یه ها کسان یه خستن و گل اجرام شن بشن که دید رو باشنی آنجا هم پرسی بشن باشی خرابیت خود هم و بیاوی بیکاری در اشن بشن کن هره لگه هر خرابه هر چنکی بکاری و شعب های دادو نکسنه یه جانی و یه بیاده سر به روبوتا دلگه دنیا دا یا در بالا خود
1: بله دکتر اگرم بهیم بحث بکن بونمونه شلوه کوالتی و شلوه لذاتی و او کسین بونمونه کمپانی یا کارگه هنگو روبوتو جیریا دست کرد چی نامرو باب کردینن پترد مفادارن یان جیگ نه اگر مرو باب کار بینن یعنی همشه این بجی نو بر همه گو بو بر هفکر نوه روبوت تهنب کارینان یان جی جیر یا دست کرده تهنب کارینان شلوه کوالیتی و باشترن و پلستر تهنه آماده کرن و دمک بو وان کارگه ها یان جی وان کمپانیا ودگری دنو باب کار دینن
0: من پروستیل اگر او کرسته کرستید سروشتی بین و بر سروشتی که به جنگه شکر به تو پیدا به تو شنی که هم دینه دست زبان کارگه هم کل جیلیا دست که پیش کفتی و روپوت و اتشتا تیدا کار کن در مقاید خواه هدن بس اگر هم بحث کوالتی ها در همه که بکن که پیزرکانی جه بر همه که سروشتی مثلا درست رو بکن بونمون اگر رو گوه هم بحث برنجی بکن اگر برنج او بدن اوه حاطیه چاندن برگن چاندن او بر سروشتی قاو و باران و آب و چطوف آیه سروشتی ها بک آقا کرن آرا یا که بجن پیدا ببکن و اگر هم دینا کارگه که زیبو من درست بکرد و خالق یکی در همه درگه ستم او نرماله بل اگر برنج مش مدادی که پلان از جیری و تذکر و تکنولوژیانی به ما برنج در همه که دی که کرده کن و هم جهای برنجی کردنیم به زمان کار بکرنید خوب یک خراب حتی برنرو باشه کن